0: ni Maximo Solomon Corpus na gamit iti Santon Plus Gold.
1: Nabayag kay ka din nga umininom ti Santon Plus Gold?
0: Nabayag din mo.
1: Anya ka di talaga marikrik na yu idi?
0: Ati kidney infection ko ma'am. Tapos nagkaroon na pa iti Colibra ma'am. Uminoma lang dito nga Santon Plus Gold na yung bagadi marikrik na nga gagatal. So nga encourage ko kayo nga gamit mo iti Santon Plus Gold.